0: صدق الله العظيم.
1: إيكاب إف إم.
2: وجلنا يمسكني بابا
3: Assalamu alaikum Boki, centre de formation professionnelle SFN Obina ay buntam ci dëkk bu sel bi di Touba. Da ngeen bëggoon gëna suxat seen métier wala ngeen bëgg métier tagatu ci limu gëna gaaw gaaw mo xam ma su leen def métier wala ngeen am su leen di yëngu ngeen bëggoon ci doon professionnel am ci xarañte fu mucc ayib ubbeeku ci marché du travail gaaw leen gaaw ngeen ñëw ci centre de formation professionnelle SFN ñoo ngi ci dëkk bu sel bi di Touba. Yembal leen formation diplôme monte tagatu bi tax ngeen mën am diplôme bu wër jëm ci walu électricité bâtiment électrotechnique mécanique automobile bâtiment ak génie civil installation en plomberie sanitaire diagnostic automobile ak yenen xétu spécialité professionnelle liko tambalé djourom ñetti fan ci wër juin ci atum 2026 à sa fin fasiné ubi ay buntam tambalé ak CPS di certificat professionnel de spécialisation formation dirub ñent wër ci filière yi mé bëgg lim di diagnostic automobile électricité soudure métallique plomberie sanitaire obil nak ñepp seen buntu mo xam mën nga lire wala mëno lire mo xam mësa dugg école française wala mëso dugg école française li nak moy tambali bi bu ngeen ci accès dirum ñent wër liko tambalé wër juin 2026 japp octobre ñu mën leen formé ngeen matchu ci CPS bi nak nombre de places dañ ko limité ah mbokki jamono moko laaj xam xam fook mën di wuté jarnako rawti nak bi assassin accès dekk bu sel bi di Touba di école d'excellence wër Sénégal di formé ay kangam ci filière yoy ñu lim gaaw leen gaaw ngeen ñew inscrire ou ci bile centre de formation ñong ci Touba Khaira centre commercial Cheikh Abdoullah Mbaki deuxième étage bu ngeen joggé Djoumaja bu ngeen rombé Penchum Palen touti ak Sigel bu ngeen joggé Mbaké la tangi di ag Penchum Palen inscription yi tambalé na wotlen gaaw ci 78 380 91 91 78 380 91 91. Mbokki nak assafin yamul fofu dé di wadjal formation longue durée manam di gëna yaatu fassiyene ko tambali ci wéru novembre 2026 ci diplôme yi di CPS bobé amna formation 9 mois jëm ci filière yi di électricité bâtiment mécanicien en diagnostic automobile plomberie sanitaire batay amna nu benen diplôme di CAP bobé formation bi 3 ans la niveau 4e la ñuy jëlé ci filière yi may bëgg lim électricité ak mécanique automobile waye tamit amna nu BEP formation 2 ans niveau 3e amna bâtiment électricité ak mécanique automobile batay am BT di brevet de technicien durée formation 3 ans niveau BFM ci filière yi di bâtiment électrotechnique ak mécanique automobile amna tamit BTS brevet de technicien supérieur ci diru ñaari at niveau bac ñu mën la former ci filière du génie civil bac S wala électrotechnique bac S ah mbokki li dal mom la len assofin indil ci dekk bu sel bi di Touba ngir ngeen meuna nak matchu mu don une première du centre de formation professionnelle bu ñepp rañé ci tagat bu xaral bi filière yi nga xamni ubbe ku na ci walu xey ci niveau bu mu meuna doon waye nak bi tew jamono ji mbokki modi formation CPS 4 mois fassiyene tambali le 8 juin 2026 ci électricité bâtiment diagnostic automobile ak plomberie sanitaire amul niveau mo xam jang nga wala mëso jang gaaw len gaaw ngeen meun def sen inscription lata ñuy tambali formation à longue durée une fois sene amal ci mois de novembre ah boki dekk bu sel bi di Touba leppay ak ci leppay ñew niko serigne touba waxe won ci batlabul fosini à sa fin ma nga ci yoon wa gaaw len gaaw ngeen wo ñu ci
1: 78 380 91 91 78 380 91 91. Aïnou aïnou au minéral naturel pur di balé ci Touba bogo de coupe Serigne Fallou Mbaké aynu beutu ndox bu anda ak yermane mbokki waw aynu ndox mi setna aynu ndox mi selna ndox mi neexna lol du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññentef yi gën ci ndox amna ci aynu mbokki liggey bu mucc ayib ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndokh mi neexna lol ma sha Allah la ngay daxé kewul mu jëm all daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndokh mi bayé ko ci Touba bogo aynu amna bidongi 1,5 amna bidongi 0,5 amna bidongi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou Cornissou Serigne Modou Bousso ci Gouy gi jokolok ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27. Mbokk mi tamu len aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu mashallah
4: ya la ila anta bi tahtimi يوم قروني سيقنا القديم
5: بك جلدين بك تلبي السلام عليكم ورحمة الله تنقل سرين توبا سرين منتخب سرين مكي خليف جنرال دي مريد يلنا في أقول الله تعالى دي تكلف تلفو سرين أبو بارك مكي خليف سرين فاللون مكي خادي برسول أقبولم جبوتوك سرين فاللون مكي سرين شيخ تورين مكي خليف سرين شيخ تورين مكي أقبولم جبوتوك سرين شيخ تورين مكي نو أمبكتي بلي نيغل مغالو مكي باري جلوف كنوي أمال أدمونك دي بسو فاتيكو دموك سرين توبا تي توكيب جيجي دونون 10 août 1895 de Pau 18 safar 1313 Ren ñu diko amal exceptionnellement samedi fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 di gaaw bi ñëk ci safar ñu diko yëgal bolem julit yi diko fatali bolem jabotu mamaram Bakir Moussobe Afia Jaxate bolem talibé yi bolem bokku jayen jolof yi di ci bénal woté jabotu Serigne Mamour Anta Sali Bakay dalé ko ci Serigne Mamour Diara Bakay ba ci Cheikh Massamba Bakay di ci bénal woté jabotu Serigne Cheikh Absel Guèb Khalifa Ba Serigne Mam Balla Mbake jabotu Serigne Touba Guèb diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbake ba ci Serigne Moutalla Mbake Khadim Rasoul Sokhna Fatia Mbake ba ci Sokhna Maymounatou Mbake bint Cheikhul Khadim bolem Cheikhou Yodou Mouride rawatina Cheikh Yide Kedjelof jabotu Serigne Mor Mbakhe Gueye jabotu Serigne Ousmane Diaye diko fatali bolem Dara Alkhourani ci rewmi ak bitim rew bolem dangakatu khassida yi bolem dayre yi aju di ci wo bolem liguel ke Serigne Fallelu ci Dakarou ak liguel ci jital jawrin Serigne Modou Tian bolem kurelu Bakay Bari ci jital Serigne Dam Diaye diko fatali bolem kilifa dine yi kilifa ade yi ci jolof jabotu Gor Sané Niang khalifa ba Serigne Cheikh Fatou Niang wa Medina Sy khalifa ba Serigne Cheikh Tidiane Sy ak bolem Sourafaoui rawatina wa Ngadou Cherif Tislim Aydara Dara Jolof Cherif Doum Aydara Dichiwo Jabotu Albouri Penda Albouri Seynabou Jabotu Sambalaube Alaji Baba Djoum ak Jabotu Ahmadou Mbaye Djoum diko yegal Jitu Rewmi Bassirou Diomaye Faye President Assemblée Nationale Ousmane Sonko Honorable Alaji Malick Diaye ak mbolem député yi di tek wote bi ci loxoy Honorable Cheikh Thioro Mbake Dichiwo Ministre de l'Intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb Ministre de la Formation Professionnelle ak mbolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Djolof maire bu Chamine Pass maire bu Sagata Djolof maire Boulinguer maire bu Afé Djolof ak bolem maire di ci wo Lamine Niang di directeur Le Soleil programme magal gi ñu xeyé jangum alcorane du karim jangum khazida ak salatu ala nabi 14h du litisbar ak bendi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi jole won Bakay Bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 de Pau 18 safar 1313 di cheikhou magal touba ren nak mu de Pau 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 Bakay Bari di barabu nangu ñaan ndax fele serigne touba gisal doon ak النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
4: في البار فرل لين إلى تحسيني
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julini mbokki talibi direction bu complexe éducatif franco-arabe gayn département cefa jef ak association bi lekkele mbolen wayjuru ndongo yi ño am mbekté ak banex di len wo ak yegal ci fête gu mak di fin d'année buñu fassiyene amal tudé ko sardal cheikh mohammedul fadal makki nekkon ñaarelu khalif général de mouride bes bi ñu fassiyene ko amal ngir sardal ak delo ñukal ndongo yi gëna ragné ko ci walu jang bi don les plus méritants Tiani scolaire 2025-2026 bis bi ñu def ko ngir sargal leen way tam delo lu ñukal ci taxaway bu yag non ko def ci walu ko jang mi direction complexe éducatif franco-arabe gayn département ak way juro ndongo yi tan jotay ren bi war ko def altiné juroom benn fan ci wéru juillet 2026 liko dalé fukki waxtu ci suba di 10h ñu koy defé nak ci école bi ci xayre 2 jakarlo ak garabu bayjo ci touba programme ba mbokki ni la fassiyene tebe bu nu xey liko dalé 10h da nañu dalal gan yi buñ ta noppé def ubité gi prestation préscolaire bi wa préscolaire da nañu wone sen bop ñu dalu julli xew buñ ta noppé exposition bu mak buñ fassiyene def temb lañu cey waxtane di cheikh mohammedul fadel mbakki ak njang sukkandiku ci njangalem serigne touba cheikhul qadim kakoy def di serigne ahmadou ndjay ngira di jangale kat gestu kat di conférencier nek ci Touba liko dalé 16h ñu tambali kaddu yiñ fay yëkëti di allocution yi délo ñukël paré yi doon ñu ko dara jali joxé li jaasay di remise diplôme buñ ca noppé amal nak yenen prestation wa élémentaire ñom itam wané seen bop ñu jox ndong yi cadeau yi dogu tej jotay bi kon mbokk yi bu len ko faté bës bu mag la mu doon fin d'année sargal cheikh mamadou fadel mbacké direction générale bu complexe éducatif franco-arabe gaynde fatma cfagf di fassiyene amal ci lekkrom ak association wayjuru ndong yi ñi ngi ci wo ñep ngir ñu andando sargal cheikh mamadou fadel mbacké way tam delo ñukël xalé yi gëna ragné ko ci walum jang mi ci atum 2025 2026 altiné juroom benn fan ci wéru juillet 2026 CFAGF ak association wayjuru ndong yi ñi ngi ci wo ñep bayiwunu kenn
7: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jaxlé jang ci joggé mak aké bagage waw jokolé ak magasin Touba Belal makatal mu karama wa ke serigne Moustapha mom serigne Abdoullah Hak makké lepp lu jëm ci serigne cha makka ak yobulu julit bokki jappandina ci barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur serigne Mohamedane Mbacke mbokki serigne cha makka yobulu julit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yanj mbokki yu mak ak yu ndaw mbokki yen udjaj amnañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolo aja kolo achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yen Aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko Arafat kolu serigne Abdul Khadir Mbacke yu xonk mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal makatal mu karaba wa keur serigne Moustapha mum serigne Abdul Hak Mbacke mbaxana yi xew ci jamono mbokki kopati lafa turu chara ak xetu bona yep bokki jokolen ak magasin Touba Belal makatal bu karama bokki amnañu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu churay yu neex bokki bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rido rido metrage rido paquet triangle ak accessoire rido yep bokki amnañ ay drade li yu mak ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokki tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belal makatal bu karama mbokki nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokki amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedane Mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokki jokolé nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woti ci 76 872 49 60 mbokki jaxlé jaxni ti yobulu jurit serigne cha makka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal makatal mu karama mbokki lepp lo yitté wo ci serigne cha makka ak yobulu jurit mbokki amuñu ci borom mbokki magasin Touba Belal makatal mu karama ñu ñaanal serigne Moustapha mu serigne Abdoul Hadj mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
8: man zalani khayra fatil Moustapha
9: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café Touba gu raxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal tanuko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër Serigne Sallio Mbacké sunu café xelkom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ti don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxé lé say gan sunu café xel ko mo ci mën xolal ma yi emballage yu taaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Okas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xel ko moy café gi ñepp taamu
10: TBT TBT Touba Business Trade di def import mbokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT mbokki mo len di présenter ceeb bu basmati muy rice salad ceeb la bu amul dara ci sucre bokki gawares te meuna togg pla yépp nak rawatina machallah ceebu da ku jabet sax meun nako jëfëndiko te du ko wañi dara bokki waw ah ñu ngi leen di présenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ngir wajal magal Touba mbokki gaw leen fekk leen ci foire wajal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulette mbokki wala foire bu Dakarou stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokki ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru soulette mbokki fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbokki di def import export di leen baxé ci bu basbati bi nga xamné amul sucre gawares mëna togg plan yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokki Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ceeb bi nak ku jabet sax mën nako jëfëndiko té du ko wañi dara mbokki Touba Business Trade mo leen di ñaanal mbokki jam ak xewal
11: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñëwatina ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga d'internet parable 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw je 111 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
12: Touba ci kanam yow talibou serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngë né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Bakké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
13: Misak mi abi jaay khair man abad wajal ilahi maskani Touba ba Mislas mi abi jaay khair man abad
14: UKP FM Touba
15: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
16: soxna mbeen jugal jeulati saqalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati saqalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak
17: assalamu alaykum wa rahmatullah
16: di yewu fajar ndax tekat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër
17: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talibé ñu leen nuy baax te di leen ziaré di jittal ci nebeek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khali general de mouride diko ñaanal di ñaanal jëbul cheikh ahmed bamba khalim rasoul yeb di nuy serigne khalid mbake ibn mam cerna ibrahim mbake ci dar mo di nuy serigne mamour mbake serigne mohamed murtala di ziaré bu baax serigne takko mbake mo serigne mohamed murtala ma ngi nuy serigne assane katou touba di liki sonna farsalan fi ci keur serigne takko mbokk ñu delsuwat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wala fu ngeen baaxu ci and ak seen mbokk abdou lahad sall nuyé bek ziar buñ ci jittalé jëw ni keur gi serigne cheikh amar nuy serigne pap ser mbay day melni nuy nañu ñepp ñu jël mbokk mi joxe kaddu tay gi salam alaykum
18: salam wa rahmatullahi wa barakatuh
17: señ bi tour yak fay woté
18: dangali morgé sama tek
17: ndib jere jeuf señ morgé ñi ngi lay nuyu ñi wa nit yépp
18: jaar baax jaar war ci def ci sale ya no bay do def ko ba tanki ci salu di ñu ci mo la taxu di ñu ci cheikh fay ke bu gu len cheikh fay jerik di ñu soxna awak ma sali lox jaay da wax ne bëtt bi gis la kay fat
19: xolam jaay ñu la bëtt bi gis la fay fat hmm jaar ñepp nak ñaan yalla neewatu jamm yalla may nuko fat suñu wa
17: jërëjëf jërëjëf sëriñ moorgé ñi ngi lay sant bu baax kon tay mom mo joxe kaddu bi di nuy wa ndib yépp ñu jël mbokk assalamu alaykum
20: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shabab sal nuy na
17: ñi ngi lay fay baax geej nuy wa jëna firdaus yépp
20: jërëjëf ko afirmal ñepp ngeen ci yoo sama sa di na na su sari di jaar sa sëriñ moorgé sa bu ci baat bi baat bo lu bëtt du gis la koy fat tafal bi moy njumte ko def lo xamanté ni wala ko def nga xamal babu li kat war ko def way njumte wala wala ko man nga fat nit ngir la biro ko mu def la njombe yo xamanté ni ya yett sa bop ni ko xamut bu ci lo xamut ko bi dal moy njumte nga batay gis waye lay dugg ci bir mom mom mi gis mo gis salam walna ba dugg su koy fat ne tek lay njumte la kon dal non la gisse kaddu walna ko deug la mom waaw kon ni noy walen soppe yep tambale ko ci seigne walle ben seigne mamour ci mu jël ci ma jaay jaay di ni itam amul do loko jaay ko def ko saf de ci ko dañ ko faté amul do ko la wala ko dañ ni soxlo mariama djop ci tuba jaar ko baye xel la wax su nek wa ko ni waaw yeesal ci ci sa ci dar manan ak fama ci sa ci dar xel ko tuba xel ko waaw akal ya so wala
17: ñi ñëpp gëna ñu soxoro ñu ko faté mu sambal umu quran sa to assalamu alaykum wa kay ñi ngi lay sant li da jërëjëf Ousmane Gueye nek ci jannatul firdausi té ñu jël keneen 33 976 09 09 mu ne bëtt du gis lokay fat wa kay ñu jël keneen 33 976 09 09 salaamu alaykum alaykum
21: salaam wa rahmatullah tahala barakatu cheikh abdou imam bi ngi lay ziaré
17: ñi ngi lay fay bu baax imam du nuyu wa touba ko sans yépp
21: ngi lay ziar bu baax ziaré di mu joodi genn ak ci joxe kaddu gi ñu koy ziar bu baax ziar baay sadda ak baay ma ndjay ak serigne omar diop mo baax mi ak baay bolé ak mag ñi sel li ñi xel yépp biñ fat mukk soxna mam bu ca tamba waram terang bi yaa ci ñu koy ziar bax bax bax ziar ñepp rek ñu ñew ci kaddu bi waaw wax na deug de bëd de mom du gis mukk mom la koy wat li koy fatte day naaw rek mané tebe ci bëd ba borom taxuñu wala mu sak wala mu dem waccu bi waye du gis mom ñaara li koy fat lolu lu wër la ñaara nak li koy def ñoom té na ko def noni ko seigne Ousmane waxe waye leg legi nit ko xamantene ko rafetu kol té ñaka ñaaw ndor ci yenn yi lol dana ko dana koy dal amna jëm jo xamantene dafa am ku ñew muy taw rek mu ñew né dama bëgg suma télu mu ne ko da nga bëgg ñu mu na dama bëgg na télu ba taw bu ci wër da nga jënd ba nga bëgg so mu daadi doom ji ne ko ah yaay mu ne ko bàyyiko rek da bëgg seelu daadi koy mu jox ne ko ne ko demal ñëwal tilee bi mu seelu ba taw bi siwat soxna si ne ko taw bi da siwat na sëñ bi mu ne ah munu gumaa dem de soxna si ne ko ah munoo dem mu ne gumaa dem doom ji ne ko yaay bi wuur na dem mu ne ko waay ba ko rek gannaa nee na daal munu ko dem ba ko rek ñu jekk ba jënt bi gën a so mu ne ñu soññu ko mu ne daal munu fa dem doom ji ne ko yaay li gëna wuur gannaaw autorité yaa ngi fii jege ba dee te wax nañ wax mu lànk nañ ko nañ ci dem ca gendarme ya wax yéen ko ñu ñëw yebal ñaar ñu ñëw ne ko sëñ bi ca gënal kër jàmbur gi mu ne dimuma dimuma mu ne ko maa dem
17: gendarme
21: dem dellu yebal dem dellu wut ju for ñu dolli ñeneen ñaar ñu ñëw ba ñëwee ñu gi jëflante moom mu daal di song kenn ka rek daal di koy jëm paak gendarme bi ci jëbi la xotti ko mu ber ji wër mujj nañ ko jàpp sax waaye nag loolee la ko waral mooy ndaw sa dafa ñàkk a foog ñu kon dinaa ko awma foo fanaan awma foo si seelu waaye boo ko dee ñu ne kii di dafa soxar nit kii kat dox ma yek ci kërëm né dama bëgg sél mu né ko duma la bayyi nga sél lolu lolu motax lég lég nit dik ci dar dikël lo xamné du lay bëtt la
0: wala bëtt
21: man la
0: imam imam
21: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: imam
21: waaw
0: lu nété kër ga xana kër ga da neex mom dugg teugene wala ndox mu tawmi da séddo
21: kay mom do xana da do bakkanam do ngone na ma xana ñu bar na ñen dal ndax ndaw ci yalla da dogal borom kërëm defal ñala won mom ñam ak ñaari goom fi ne légui nak mom xamna dafa def ne xass amna fi mu bëggoon bu bu xamantene guddi jot na xeyna mu xamal leen jël seen xaaliss lool dal man da lool la ko yaakaare
0: waaw kon baxna
21: waaw
0: jërëjëf bëgg sa tay kuy ki rek jërëjëf imam bey ñing koy sante bu baax ñu jël keneen assalamu alaykum
2: alaykum assalam raw wax
0: wa kay ñing lay nuyu bu baax
2: la
0: kogu
2: Basirou Mbaye mom Seigne Basirou
0: wa Seigne Basirou ñing lay nuyu baax mbay
2: Basirou Mbaye la
0: jërëjëf mbay ñing lay nuyu bu baax
2: ngi ciar baax ciar rew ñi ciar baye baye imam bey mom tak mom ñaan
0: jërëjëf
2: ngi ciar Seigne Malum nga mo Seigne Kossou Mbaye wala mom dëkk ci baat bi mu ni bëdd gëss la koy fat Cheikh Abdoullah da na dégg mag ni daan ko wax nit ko xey da nga am ndabo ni jëgël lool di jappal da dafa loxay mom ni nga xali ñom ñom ñu koy gis dañ lay defal ñom reer ñom lool mu yalla yalla dogal nak yow yow yalla ñu dañ ci jabor do nga xeb lool lool bo tol jël xal ak ben xarab ni nga dëkkal ngom ni si yow mom seen doom yow la lay doon doom ñom seen doom di ñu ko di wal ma nga daan mom da nga wax naan bëdd dugg la koy fat way bi mi reel ko ndabar bi mi defal man la mëna si wa sama gor yi dëgg ko defal hmm ala deg ma ngi wax non manam bu defay do defal ak yom yom bu la digé dañ ni yow do ko gis dérewel mu man yow do ci kay yow ñu dëkk lu naw nañ ko lool

0: difisi yaara sidi wut sidina serigne bi tax def ni yot hidaaya te xamni no da yob ay hidaaya serigne bi tax wa makka ak madina difisi yaara sidi wut sidina serigne bi tax def ni yot hidaaya te xamni no da yob ay hidaaya alhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيم داكو خامني تاخاو نا نجاريم سو تاخاوي نجاريم بدي كو كبا ادنا دو تجار في ياو اك كبا سو جليجي با ما نيو با صابي سو خالامي ادنا فار لا صابي tabakh yu re yoyé fatakh ngurbel so xalamé touba mu melni ngurbel so xalamé sun mbar ma fe eru touba asangi guuy taxé ya xara bis boba sétal borom djéggal mané kon djérém donna tabakh lu farna séti xabru la xamant djigal fekké gëmam na sengam bo waral khabrom ba joom jeexna tamo su xalame touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may sa tabax gamu ni tabax kajul ci si sa wam tati ya tagale bala isa kan kajor kan ci tan isa wam tati yaay nakar wa andak bekor te xamni daaw jeek ak daaw no ngi yobunga mbeurma lamb jangi ni goram nyata teban
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
2: fi ci Touba Ndam
3: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
1: radio UCAP FM 103.5 au service des populations
2: nous sommes ici à Touba Ndam
3: UCAP FM 103.5
4: Groupe Communication Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam UCAP FM, fille de Touba Ndam 103.5
1: UCAP FM, la radio au service des populations UCAP FM, la radio citoyenne
2: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM,
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba La radio au service des populations
5: fi ci Touba ak liko wër tial Touba Medina Kabfal et frère ñu sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen di téwo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen di téwo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye yi am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage koko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabfal et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawati na yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciepu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Kabfal et frère amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 17 ou 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabfal et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbake yalla na fi yag lol te and ak wër
6: CCTM ak Sostenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
7: wajalilay maskani Touba ba mislak mi hadi jaay khair mana

الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكيدي نوباي خيل في راديو إيكاب راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبو kaddu gaangi bawo ci ndam daru alimul khabir mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balax di leen balwax di rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 téméer ak ñett yu tombu juroom ci bande fm bi internet bi ñetti duul www.sunufm.com youtube ikap tv live pap sayar mbay ci addu kay beek machine bi yanaskanu ci deglu bi seen jotaay bi di li ñuy waxtane li ñuy waxtane di jotaay bu ikab da len ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñi ci waxtane dekk bek ñi ci dekk bi tay di altine de pok juroom ben fan ci wéru tubab di wéru juillet atum 2026 di ñaar fukki fan ci wéru wolof di wéru tam xarit ci atum jinni ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñet ci gaday gi waxtu yi ñi ngi ci 10h40 fukki waxtu ci suba ñen fukki simili mo bot ci kawam ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen jox seen waccu way di santati borom bi nu sutural defal nu xewal ba nu fekke ko tal ko ba fasiyene andata ak yeen jotaay bi di li ni waxtane ñuy jaajeufal bu baax mbokk yi nga xamni ñi ngi ci internet bi ci ikap tv live waye ñi nga xamne tam télécharger nañ suñu ay application diñ ci déglu muy ikap fm wala ikap tv bu mu ci doon rek fu ngeen ci def da ngeen ci mëna and ak ñun jotaay bi wala ñi nekk ci ikap tv live mbokk yi xam ngeen ne tay da fay doon bis bu spécial ndax xam ngeen ne examen yi xalé yi doon def muy baccalauréat bi tay danaka mënono wax ni résultat yu bëré bëré ñing koy xaarandi ñu bëri sax waxuna né waxtu wi dana fekk ñu joxe résultat yi xamna jamono ji dañuy toll ci walum délibération manam tok lelu am lu ñu def la tañu proclamer résultat yi kon lool nak inshallah rabbi ikap ni mu ko baxo ñi ngi leen ci baye xel ñi ngi leen ci baye xel sa bu jappandé ci centre yi nga xamne kon ci lañ doon defé jogante yi fofu kon da ngeen ci mëna and ak ñun ci résultat yi nga xamne kon ñu ngi koy fasiyene and ak yeen bari na ci nak ay centre yo xamne yeglu won nañu centre bi nek ndam 10h 10h30 japp 11h lañ waxoon ñi ngi leen di taxirlu inshallah da nañu ci and ak yeen fu ci melni lisa mbacke jury 15-28 ak 15-29 délibération 9h la noxone manam kon jamono ji ñinga ci lelu ba xamna kon ñi ngi leen di baye xel ñom itam sa bu jappande ngir ñu man ca and ak ñom batay école wala bok école privée Fallu Galas jury 15-26 ak 15-27 fofu itam 11h lañ wax fofu itam ñi ngi taxir lu kon yeneen centre yi nga xamni itam ñu ko fay defé itam inshallah rabbi yoy yep ñi ngi taxirlu bu jappandé rek da nañu ci and ak mbokk yi man leen ko dektel en direct ngeen man ko dundu ak ñun ñu ko baxo sa buñu tollé ci jogante yu ñu mel kon mu ngok

ñu leen di bàyyi xel rek di leen taaxirlu waale ci résultat yooyu. Kon saa bu jàppande insha allahu rabbi ñu mën cee ànd ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy faral di gunge ci résultat yi nga xam ne kon dañ leen koy faral di dégtal en direct ci UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Ñuy santaat bu baax nag xale yi ci taxawaay itte bu jox noonu ko wàllu njàng mi, mu doon lom solo, doon ay jàmbaar, doon ay jàmbaar dëgg. Li condition yi di metti ñuy def seen kim kàttan di góorgóorlu. Léeg-léegi booy dem ba daje ak ñoom ci oto yi, da nga leen di ñewante, xam ne ñii de ñi ngi gàlloo coono yu 10 gan, waaye nag ñu ci bëri ci ñoom xam lanu ca jiital, muy xam ne seen avenir lu bëri laxasu na ca ñu war a góorgóorlu. Ndax jamono ji ñu toll, njàng daf ca doon lu am solo. Kon taxawaay yi nga xam ne kon taxaw nanu ci ñu ngi leen di massaw ci coono yi, te itam di ñaan sans borom defal leen xéewal ba képp koo xam ne rek bokkoon nga ci jongante yi, sans borom sutural la ba la nga ca bëgg nga am ko ca. Kenn ku ci nekk daal la gën ci yow, yàlla na ko yàlla defal. Kenn ku ci nekk la ca gën ci yow, yàlla na la ko yàlla defal. Bu fekkee yàlla dafa dogal ne xëy na boo ko amee mu doon weneen mu safaan ci yow, yàlla boo ci jot. Képp ku mu doon sa wërsëg, mu doon lu lay jiit loo xam ne du la indil genn ngant, genn gàllankoor sa dund, sa àdduna, sa jamono, loolu yàlla na la ko yàlla defal mu mat sëkk. Ndax nag nit xëccu na ci ba sonn ba jot ko, yàlla indi safaan boo xam ne xëy na ci suñuy gis ñun noonu lay demee, waaye xëy na moom moo xam la gën, lu mu def rek moo gën. Kon nag nanu ci àndaat ak xel ak philosophie, ànd ci ak ko dal ci lu jëm ci wàllu taxawaay bi nga xam ne kon moom lanu ci faral di ànd ak yéen ci jotaay bu ni mel.

jërëjëf ñu sant gërëm mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom comme ni ma ko doon waxee baccalauréat bi nga xam ne kon ci lanu nekk résultat yi ñu di ko xaarandi te xale yi nga xam ne ñoom ñoo ko doon def di ay jàmbaar seen wayjur itam wax dëgg fa yàlla itam di ay jàmbaar ndax lu metti metti gunge nanu leen taxawu nañ leen jàppandila leen bañ mën a egsi fii kon seen wayjur itam am nanu mérite am nanu ak taxaw boo xam ne def nanu ko ci seen njaboot yi te nag loolu mooy li war ndax xale bu tolle ci yenn yi nga jàppale ko ca loolu itam tawfiix lay doon kon loolu nanu leen ci jaajëfalaat bu baax a baax te xam ni résultat yi bu baaxee résultat yi dëkk bi la résultat yi gox bi la te nag lu mat a bàyyi xel la kon nag ñu ngi leen ci ñaanal bu baax a baax incha allah ni ngeen ko waxee ñi ngi taaxirlu saa bu jàppande danañu ci ànd ak yéen ngeen mën koo déglu en direct ci 103.5 wala boog seen ay plateforme moo xam ngeen dem ci application bi ci Play Store bu ngeen ko téléchargé UCAP FM UCAP comme Université Cheikh Ahmadou Bamba bu ci nekk lettre bu njëkk ba ngay jël rek Université Cheikh Ahmadou Bamba lettre mot bu ne jëlal lettre ba ca nekk ba jiitu Université jëlal U bi Cheikh bi jëlal C bi Ahmadou jëlal A ba Bamba jëlal B bi boo ko boole mooy UCAP boo defee FM da nga gis rajo bi boo defee TV da nga gis télé ba kon bu la ci neex rek defal ñett yooyu boo ñaar yooyu boo ci def kon da nga téléchargé ko installé ko sa téléphone nga Android nag lay doon ñi yore iPhone ñooñu duñ ko mën a am ndax foofu du Android Apple Store moo fa ne Play Store nekku fa kon nag nekku ci Apple Store waaye Play Store ñooñu ñooy ñi ko mën a installé kon loolu itam plaer la boo xam ne ñi nga xam ne kon ñooy yore iPhone ñu bañ ci sonn ndax bu ñu ko recherché ñooñu duñ ko gis kon ñi yore Android moo xam Samsung yeeg yeneen xeetu téléphone yi moo xamee Infinix ak xeet yooyu voilà yooyu ñooñu ku ci wër ci Play Store boo demee da nga ko gis UCAP FM wala UCAP TV da ngeen ko mën a téléchargé fu ngeen nekk ci àdduna bi nag da ngeen ko déglu ñiy déglu ci FM bi dañ koy déggee guddeeg bëccëg noonu lay mel résultat yi doon tax ko jur naturellement noonu lay dem kon loolu mooy application yi nga xam ne mooy bi UCAP incha allah ñi ngi ci yeneen yi pour ñi yore wala iPhone ñoom itam ci Apple Store mën a jàppandi loolu kon technicien yi ñi ngi ci ngir mën koo jàppandalal waaye en attendant ñu egg foofa bu ngeen ñu bëggee déglu ci àdduna bi fu ngeen nekk waaye itam YouTube bi itam bu ngeen demee bind UCAP TV live foofu itam da ngeen ñu fa mën a teewlu kon ñu ngi yëglu waale rek sunu mbokk yi nga xam ne kon ñu ngi ci terrain bi di nu xoolal lu jëm ci wàlluk résultat yi nga xam ne kon moom la nu fas yéene di ànd ak ñoom ci sasune ci rajo UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawa ci ndaam tey xam naa ne ginnaaw kon loolu jàppandeegul tey moom duñ mën a indi tem ndax buñ indee tem daanaka mën nañ cee bañ a sori comme résultat yi xamuñu fu mu ñuy dabee mbokki tey danuy koy ubbi rek ñu waxtaan comme def ko comme samedi jeeg àllarba ji bàyyi leen rek kenn ku ci nekk fa nga xam ne tey soot na ko ca bëgg na caa àdd rek en attendant mbokk yi di tàmbali ci résultat yi bu boobaa nag ñu dakkal jotaay boobee dem jëli résultat ya ndax loolu tey moom mooy sunu ay priorité résultat yi nga xam ne kon mooy jëm ci wàlluk baccalauréat bi nga xam ne kon moom la nuy amal ci réewum Sénégal mbàkki itam am ci wàllam résultat yi nag war a génn ni ki tey ji kon ñu di ko taaxirlu ci 103.5 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kon ñu ubbil leen ligne bi rek en attendant ñuy dem ci résultat yële ci 33 976 0909 33 976 0909 muy yoon bi ngeen di jaarandi incha allah ñu ànd ak yéen kon jotaay boobee di li ñuy waxtaani fii ak kon ñuy egg kon ci résultat yi nga xam ne kon ñu ngi koy xaarandi ci UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kon tey du ñu mën a indi tem ndax ñu leen ko waxee rek mooy résultat baccalauréat bi nga xam ne kon moom la ñuy taxawal.

0: 103.5 kon fallu galas ñu noné di yeglu né noppi nañu xana jël bokk bi rek la ta ak ñom ñu taxaw ñu mën leen jox di ta fallu galas ya assalamu alaykum wa salam ak ko dé dama wone baye wa kene ñom ñi waja genn ni gëdë wuñu
1: dañuy waja genn
0: waaw
1: wa kon da xana ñu ñaanal gone yépp rek yalla defal leen ñu am émission diglay wa ñu ñaax leen ni leen amuti na wuti benen yoon té bañ fa nek ata def leen tam ñi am tamit ñu xamné liñ am dañoo jang yalla dogal ko ci ñom ñu an ni bañ ko jël ba ëppal ko ba di leen andil ay yana jafa jaf xamné jang mom lu baaxal la baax lu mënta ñattal waye ñu doon leena dimbalé yit ba jangé ni jappandi ci ñom rawati na wa def bi ben ñu defal leen ay école bu ñu mën do defal école ñu wutal leen ay auto yu leen di yobbu ñu jangi mbacc mesere ak téré mbay mesere gi de wat na def ci ci wal li fi genn ci ay auto difa yobbu ci nit damay tok bi ak sax man ni non xamna li mom ñi wax mbacc waye man yaaka na li jangi mesere ci sax mi ngi jangi mbacc xaru ñu exiko de isko wa mbacc ñu opplé wa mesere ay élève mesere li fay def bari na lool señ pap té jafé jafé dem yi bari na auto car yi lañu jël di leen ko fayé ko bu ko defé par wèr nga fay dugg ci car yi té mënon na gëna japp ni mënon na gëna yom ñi mo xam ñi dem mbakkel ñi dem mesere ak ñi dem terrain bay ñepp ko ñu japp na leen ben def ay école ci dëkk bi defal leen ci ay IT ndax fi dëkk bi buñ ci defon ñaari lycée rek ci penko ci soow wala ci soow ci gana rek ci talum rek ñu xol li te yu baax ñu defal leen ko kon dem di mbacke dana wañe ko ci lu bare bare def waaw lool daal man sama xalaat la ci njang yu dimbalé leen benen bi ci dessat it ma ngi dégg benn communiqué bu ñuy wax wa offor di wax ni comme ndox yi auto yi ndox yi ñu ne ñëw na 50 auto lañ wax ñu def ko juróomi point waaye boo xoolee point yi tamit waroon nañ koo leeral comme par exemple côté bi ñu ne point bi def forage baylaat ñu leeral léegi nag bu nekkee forage baylaat comme xam waa daara ko doon ñoom fa lañ bokk waaye waa Madiane saamu Sëñ Baar saamu Sëñ Abdou Latif saamu Jaxat jëm marché bu bees dem ba ba marché ndigal nga aw noonu jëm ñii ba ci Fakir Donga yi jëm ci Dakaw ca Tay Sir ñooñu fu ñu leen boole dañoo waroon wax ne point sangam comme point bi nekk Ndaamaat carte sangam carte sangam ñoo foofu bu ko fa dëkk boo soxlaa foofa ngay woot bi nekk Ndimi ñu ne carte sangam fa ngay woot bi nekk Forage Bayla ñu ne carte sangam fa la ñuy woot waaw loolu doon na ci baax leeral ko tuuti waaw waaye boo xoolee ba xool daartanti moo fi amaat point foofu ay bokkatoog yooyu mën nañu ki waaye saam yeeg aji ci kaw ñett saam yëpp ak Fakir Donga yeeg tay si rek ñoom ñëpp déggu ñu orienté leen neneen fenn ngeen di demee fenn ngeen dem dañ ko waroon a def pari gox buñ ko defee noonu juróomi point donc ginnaaw moom lañ ko def dañoo waroon leeral carte yi point bu ne ñu ne ku ko dëkk boo soxlaa ndox point sangam ca ngay dem point sangam ca ngay dem waaye fi ne mën ngaa dem lagal lagal ba egg ci benn point dem ñu ne la yow dëkk boo ko wóoroo wuti foofu bu boobaa muñ action la ndax kenn leeru ñu loolu di conseil la boo xam ne maa ngi leen koy jox waaw te buñ mënoon wut ab point fii ci ñett saam yi tamit boole ko Fakir Donga yi jëm fële ci jànnatu boobu bu mënoon am point tamit du ci wàññi dara du ci wàññi dara ndax ginnaaw juróom fukki at la buñ ko defee juróomi point kon point bu ne day am fukki wax ñeneen ñi toog nekk ci ngelaw li waaw ñu ngi leen sant baax di leen gërëm waaye daal oto yi manee dolli ko la point yi dolleeku daal du ci wàññi dara te numéro yi buñ ci woote ñi ñu woo nañu jël waaw nañu jël di wuyu di wax li mën a nekk ndax wax loo mënul moom moo mën nekk waaye def loo mënul mënta nekk ku leen woo ndaxu jaaxle buñ ko jëlee wax ko la mën a am la mënta am ñu ne ko mën ko dem ci leen teeyi di ko wërale ba mu amee fan dépendre ci yow ci mënta li jënd bi loolu moom xam naa doy waar loolu Sëñ Pape ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di rafetlu nag liggéey bi ngeen taxaw dugal ci dëkk bi comme lu mel ne bag bi tey ngeen bëgg koo joxe résultat yi directement te noonu ngeen fa daan def yàlla ñu ngi dugg ci bisimilah rahmaan i génn ci alhamdulilah rabil aalamin sakk ko sal
0: allahumma jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax mu mel ne kon Fallu Galas ñoom ñu kon ñu ngoog Fallu Galas ñu ngi ñuy wax ne ñoom daanaka noppi nañu benn jury bi noppi na bi ci des ñooy xaar rek signature su ko defee ñu mën a génni Moustapha Ndiaye ma nga foofee incha allah bu jàpp newal sax léegi-léegi rek ñu dem fa fekk ko fa kon Fallu Galas incha allah rabbi ñoom dafa mel ni soretunu ñu jël en attendant mbokk bi ikab asalaamaaleykum waaw bisimilah maay sama kay
2: ñu ngi jëgaru baax
0: baax ak
2: ñu ak ñu taxama ci dëkk ci ba mëk ko ci yalla ci wër ak ul dal
0: hmm
2: bu ñëw ci yoon nga rek pap
0: mbakk
2: magal ñu jëm ci ñatt na juroom fër da fay jëlé ci tamal ko li ci ñëw ba paré da gaay ci ñu jël effort ci yëf té da nga may na dëgg ci ben rañu tay ji la ci ci dé on na jaax ci wal ndox ni ndox mi nga xamne moy taw ndax neena ci do ko tin tuaji actuellement ni di fa defat waye mom muntu jël garant parce que muntu jël garant la mëna wax wala boba ndax la mëna tax ndax neena tuaji ndé la mo tax il faut mom problème pour gawu fi jël na na yaa nam na yaa ni da xam na lool nak sama ko nek état li ci ëpp mo wax moko mat ndax dina jël dëkk bo xam neena am 60% te am na yepp tuba la tuba ëpp jini la wëral ko bi té xana tuba dapp bi leena japp ndax wa dëkk bobu wax ci wa man nako ñet ba ñeen
0: ci wa won la wax
2: man kay do
0: wa rek
2: am na wax am na baye ci ci la
0: rek comme radio la ko wax kay ñepp dé kay jëtuna bu radio la ko wax yépp légui kay
2: hein
0: ma radio la ko wax ñepp dé kay ga jëre na
2: waaw dem dëggal mom waaye bu xek rek dénen ko tan am na 30% tuba wo moko gëna wéy wax dëgg yalla
0: a daxlan rek ñepp ko yéé na mom kay lañ defu fepp nak mom kenn gën
2: do yéé
0: la ko am mo gëna yéegi la okay ma kene ma bañu xébal kenn jangorom rek
2: xébal jangorom ah xébal jangorom hmm hmm xébal mo ci
0: jangorom
2: ah ndax xépp la ñu war na ban la dafa wax ci lay ji xam nga ñu ko di ba bañu ko di hmm ñu xam ñu gëna metti le tuba ñu gëna metti le 100% wala 50% dem ko def rek ñepp ko soxla ko lay wax nak ko dou lay wax ay mi djiglu bana
0: jerejeuf Moustapha.

0: خباري.
1: UKB FM خباري.
2: بابسي عمري.
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio IKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru di geba ceegi le gëna fess ci xibaari baccalauréat 2026 résultat yi tambali di genn niki ci suba ka legi ngeen jot ci tewl nak bar bi fassanti ko yu sunu ndaw yi ñanga fa résultat yi xamé ko rusé nako fa ñi jité jury yi nga xamé ko ci lañu amal jogante ñenn ci ñom résultat yi ci jotta fessel da ngeen len tewlu ci bir jotaay xibaari dara ñu wax fatay ci lu soxal magalu daru khudus demb lañu ko doon amal di fatali ko bes bi serigne wasikhul khadim serigne mohammed mustapha mbake khadim rasoul jele won ko ci ndiar rem ginaaw bu mu tanne de kal jaaka boromam loolu lañu fatali ko niki demb kilifa yu beur nak teewon fa danañ ci del soat gën ko yaatal ci bi jotaay xibaari touba fall nek ci aw 10 secours nakar ginaaw jeeye jafa amon fan ye muy ñenti xale yu teju won japp auto bo pan ñak ci seen bakkan bobak legui nek mu doon tiseku nakar lolé dañ ci del wal len tay séde ci bir jotaay xibaari bokk ni dañ na ci bolé ngaru serigne mamour kam doon amal ci bitim rew gan ko matal nañu ko ginaaw Italie Allemagne dañ joxali won fofé nak lañu ko jéxalé cheikh amar fofé ci jotaay bi mi ci doon topal inshallah ci lu yaatu doon ci joxko ko mom ci bir jotaay xibaari lay doon altina bu jot mom cheikh amar momé sax lañu faral di andal ci jangat bi di ci yéré kay inshallah bu ci xajé mo fassé nek mo jotaay bi en direct lañ lay ko fassé ne deugal pap sayer mbay farwo ci adu garé machine bi nes tout di dikay ci forum fatché gi dem sopp na sun borom
1: UKB FM xibari
2: pap sayer mbay
3: pap sayer mbay ci addu kay beek machine yi nasko ci deglu radio ikap 103.5 di temer ak ñett yu tombu juroom gën koy deglu ci bande fm bi internet bi ñett www.sunufm.com youtube ikap tv live wala sax ngeen di ñu deglu sunu ay application ikap fm wala ikap tv télécharger len ko ci play store fep fu ngeen nek ci addu bi di ngeen ci mëna baye xel tay la altiné juroom benn fan ci wéru tubab di wéru juillet ak ñaar fukki fan ci wéru wolof di tam xarit ci atum jooni ak ñent témer ak ñent fuk ak juroom ñett ci gadda gi 14h33 ñaari waxtu ci bëcëk fan wër ak ñett simili mo bot ci kom ikap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bo ci ndam xibaaru di gëbëcë gi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: IKAB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: IKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5

0: mbar waye budé julit duñ ko nang bu fekké ni itam ci réew mo xamné la jafé na mënu no am julit dañ ko nang da wor yeen lolu ci wax moy wax digëna ci wax ulama yi wax ñu ci bari na
1: xamna ñaare lu question dañ ñëkkal dara lu tax moy ndax mën nañu def tax tay ci église
0: tay julit nagn ko fay takke maye ko maye indi maye église ba nagi ne nafara ngay maye dedet
1: ngi la dit ñen dal bi ko du tan sunu ne ci wa Allah
0: seur du kafi de mom mo biñu wax téré ko yi di wax téré ko téré du xadi ko xadi ko xadi ko mi ngi jex seur du kafi
1: wa fi yi daf ne jankatu xata
0: yi bo beugé xamné waaw ñaaral فاتحة بقرة على ما النساء ما يدرك لنا عمل أراف للفال تنجد من يسودي يسفر هذه إبراهيم يجرين على ذي فرائي كافي موي فكت جروم يتين بني جل كفيري سواب بني وح جروم يتين تتين
1: وافي دفع وانا جانك تو قطعي دي وانا انا دفع جيك من جنر فام اي قطعي دي وقام مي جانك دي نوري فقام يولي
0: جانك قصي درك بولوري دفعنا لمن جالبت المراحب
1: bu melne tay ci roulon tiya matlabul fawzeena matlabul dareene
0: matlabul dareene
1: bu ma ko
0: matlabul dareene waaw ñu wat amul ben xatiide bo xamni jankoni waye nak dafa am chat ndax yalla ci salaama makku 10 la kiko tagg pour 10 la tali waxit lu 10 la day am teggine amna nak qasaid yo xamni dañu wax ne borom dindi lako sama gis na mom ci bodu do khalimam waye ko ne ci mom lako toxal limu dindal limu demagul ci jilep nangou ñu ko limu dindal dindi ci jeug ba am shahidna bi karam lepp lo ci bëgg luy dakk ak ñat dik mang ko xati liko ci dalé nak ba dañ ci jëgé limu ci dindal lepp ko bëgg ngërëmal yalla teewul ñi wax ak ci sangam ko bëgg nangul ci sangam ci bëgg dal waye daf ci am xassay yi yo xamne amna secret yo xamne fakkene nit ki nga xafay ji ana sunu yalla ndax salatu adana be ci nek ak istighfar ak yalla nabi sallallahu alaihi wasallam bari go xamne dang ko bari ñu def ak jaamu yalla amna ci yeneete xafay ji melne jaribatul maraqa dem yoyu ben laaj ndigal ñaarel laaj na ay teggine na ngay tegginale lo xamne dang ca bëgg jëriñ tax mom ci bopum dafa wax ñax dine lepp lo sakku te boole woko teggine yamu laaj dañu la xagn ngeriñal lool kon ki nga xamne ci xati dañu leen xamna day way xam daanaka amul ay chart bu mané baña yaq rek waye yaq yi da fay bari nga xamne ku xam arab te xamul lool xati di boko déggé lay lay nga défé sax du arab wala bu arab yi rafet wala sa yaq yi day bari loolé war nañ koy watandiko di jang ci fi waye gannaaw lool mom ñom lool moy seen dir ki nga xamne nak daf koy jamo yalla ben salatu ala nabi ci nek wala lim ci wax yonent bi ak lim ci wax suñu borom tabaraka taala yu gadi ci jaamu yalla ndax gannaaw dafa ne lepp lo ci djiblu secret yi ci nek dafa am ay tegi ni mu laaj nga xamni dañ ci def na nam raax nga bëgg ci def ay témèr wala ay ñent wala ay juni lañ nga ben nga amé ñap djiblu penko and ak gal tewlu ko ak sey ak yene yoy mo laaj yoy yenn ci yenn ci xatay ndax daana deg bu ci damay xalel ñu naan salat rabbi ma asran bo mo ahmadul yadali bo ba def bu ya bu yag bu jekk ba ñu naan ko ko bari lool bo dul and ak ñap dafa dogat do dug fara bi na lool waye lo gis ak ndigal bax la la bo ci amé ndigal mo gën taka am samonté ak tégué ni
2: wa ki na do ma de do tan do xamé ci na mar ma fay ni dem bay bu bok tawre dem sa fam mer ba mer ni tay ci kanam ñu na kudu balam yo def def ne bu sa bu dajewon man dem won ci def lu top wa neena nak muy laaj ci ko xamni ni faal ba neena mbax na deg nga wax ne ci tuba neena lu sun borom bind manam li nga xamni sun tuba bind ko dan sa la neena moma gënal lu alquran du addi mu laaj kon yalla na ci faal ba est ce manam warna am ay tay gi warna ko muy yeer lo xamni bokku alquran du addi waxati
0: waaw lepp lu bax man na ko lu bax kante wu ci lenn waaw li la di ko wax
2: waaw
0: sidna omar am nay ko yaron bi sallallahu alaihi wasallam dal tere won da fonkon wajur ba xamne mom la dal dine yaron bi sallallahu alaihi wasallam tere ko bayam dafa yoron den bok na ci xam nga ci jamono bi yaron bi sallallahu alaihi wasallam waxtane won nako ci tem bi nga xamne alquran la won bu sété wa makka ñi ci mëna lire ni ñu ñëw la won ay fukk jëm ñaar yeen ci tax mom bokkon ci ñu mësu won jang mu ñu lire ñu lire dina Omar bokkon na ci ñi daan lire ñi jangol xam nga dina ko bu jangé day am li wax ci lin ci intellectuel lu mu gis ñu bind ko dana ko bëgg dañ ko baax nam dene alquran wacc na ci dina Omar neexul won xel nonu ci mokal neexul won xel ci jang na sur bakara fi lu yag yag mokal ko waye arab la dana xam ci zahir li alquran di wax mu gis ben kayit la bu bok ci tawrat mu di ko yeur buñ ko yeure yalla nabi sallallahu alayhi wasallam xam na dañ ko yoni gannaaw bu ñooñu seen mission jeexé ba nit ñi jaxaté lañ jangalé won ba yok ci lu ci bokku wëlbeuti ci yeneen man ba nga xamné nit ñi mënu ci xamné li nga xamné dëgg la woon ci yalla la jëgé wala li ci nit ñi yokkat gannaaw ba tax mu né yeren bi né bu ngeen di wéranté ahlul kitab yi bu leen leen dëggal bu leen leen wéddi ndax man ngeen leen wéddi fekk mu bokk ci la yalla wax la woon lu authentique la man ngeen leen dëggal fekk muy ci lañ ci yok ñoo sidna Omar ci anam gogu la ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam téré neko yeur gi mo doni yeur kayit bu bok ci tawrat ta alquran nek fi gola lol mu tegal ko ci ne ngir won ko ne mu diko won ne alquran mom lañu den indi moy deug mo gëna jup lepp tan lenn lu deug neeku ci ko ngeen ko topi jup te leneen lu ngeen ci boole lu dul alquran du ngi dem na ci and won ko it ne dem Musa yeen ci Allah Musa alayhi salam bamou de dund nek yonent sun borom yoni ko it bu da jowar ak mohammed day top mohammed lol sun borom xamal ko ko won ko ne kon nak lima indi mo gëna deugël lepp mo gëna jup ni mo sa indi rawat ne bi nga xamé ne yenen jaxaso na ci ba jamono bu yagg xew fi mo sa jige fi ba dawo da ci ñepp ñew Suleyman fal ni ci na la ñu ci ko ba na e tan ni ñepp ñew ci digënté bi ah mohammed sallallahu alayhi wasallam soga ñew xamne ñoo ñepp liñu jangé won do adam yi wal def nañ ko ba yak ko yok nañ ci wañi nañ ci jaxata nañ ci lenen xam ngeen ne li ñuy dinde sax matériel bobu nekk du won lu am solo lu fekk tane lu leer lo xamne ay kee yi bobu xamuñu ko li nga dal dinde bind mu doon war la won mu xeymane ñi mënon bind duñu bari gëna lool itam tawarat bi doxna ci jamono yu bari ba yu bari dugg ci yu bari yok ci yu bari wañi ci yu bari leer ci téré yépp yi jitt alquran yépp amatu ci benn bo xamne mën nañ lepp lu authentique muy ancien testament nouveau testament yépp ci ak né bind ndax lénen bu dul won sax limu yag bay ñu sopp ci bari lu dëgëré alcorane mënul am ndax alcorane bi muy ñëw dëgëré ci moyen âge la waye bëgg nit ñi avancé nañu ba développe bay xam yu bari ba mëna yu bari yo xamné mënul woon bindé mëna bindé matériel bu gën ñu gën ci dëgg dëgg ba paré itam ni nga xamé né yeen ci dañ ci jëgé lu yag ñu soga bindé lan ci Allah Issa alayhi salatu joge na fi ba am at yu bari lo ëpp joom fukki at ñi bind évangile so koy bind té lu ma fukki évangile amon na ñi ci imposé nga xamné ñent yoyu ay circonstance ko taxa imposé wa nga xamné kon man nga gis nga xamné ki même bu fekkone wax ji ci yalla taala insa Allah jëg itam wala ci sun borom ki nga xamné moko bindat ci langue bopam da ko bind keneen traduire bu ñew ci ndax té amul du tawret du lin dir bo xamne tek original bi nagn ko bindé won ci jamono yoy wacc gis nañ bind amat na ci aduna amul alquran ay gi wacc day tek lu bar ci julit ni ci mbolo yi mu ngi tew bu dé ci jamono yi guerre wala ci jamono yi jamm lepp mbolo koy takké ku nek bindal ko sa bop ba nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam secrétaire yi da na ñu bindal ko ko waye bu ko lire waye da na ko garder gi nga xamne ni tam ni ngi koy dajalé lepp lo xamne li xamul mako wax li wax précaution yépp jël nañ ko ba nga xamne darab ben harf mu ci dugg bu ci bokk ben harf man ci genn bu ci bokkon amul ben téré bu yagane alquran bo xamne nam wacce won lañu dugg alquran mom rek am ko tan ci bo xamne kenn mu ci dara ndax julit ni juma wu won jubo bo xamne kenn man na yok dara ñi ci def bayiko kon ku ko def da nga may yoon ci sa kaw yoon ñu ci ñu mëna dal sa kaw ba mëna la ci ray diënté da wax ni nga xamne dafa bu ñu ci sen mataax ci bari mu bindu ben vidgar rek ben mutaf rek ñu saxal ko nañ ci yépp lañ ko diiné ko ñëpp soti yobbu ko ndax gisoon na jangi yi wuté ak waxi ni sax bari na ci ñoo xam dañ ko contre Seydina Abdoulaye Mbacké ko bi nga xamé né commission bi Seydina Ousmane dajalé ñu ñu dajalé alcorane bokku ci ñu bolé ci Zeyd ibn Sadiq Seydina Abdoulaye Mbacké dafa def ñu dina jël di digal waaji nga xamne dina la nabi sallallahu alayhi wasallam di jangal alquran ñu ci ndigal wéte ci tuba bi am ko bobu affaire bi nakari na bo jangé fakk da nga gis ñu naan jang yi nga xamne cheikh da moy comme sidna usman khalifa lawon ñepp war nañ ko top lu mu def lañu wara top kenn waru ko moy kamil bi nga xamne mom la imposé won dindin ba bo jangé fakk da nga gis ñu naan kuy jang jangino abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud neena yonentou dafa jangal salatu alquran bi kuy jang janginam ko jite ko ko dana bambu wat te wuta yi bu ci maana yi ci mel fa iza qudit salat fam tashu fi ardi lañu jang ci tan ci financement sidina abdullah ibn mas'ud fa iza qudit salat fam bu fi ardi ta ko bi salale le jang am ñu xam lam yel wala yola dañ nan lam yulad wala ñeri way ñoom ñep dañ leen di dakhle même kadru shi'i bo demé fi mu nek kër ci masjid amr ibn al-as bo neexle dañu won kamil bi sidina ali bind ci loxom mom bind ci loxom taxam ba gis kamil bi nga xamne sidina afnan biñ koy ray deret bi sim touru ci pass bi yaangi dang koy gis da ngay ci deret bi da koy won ni doko laal da wéra koy ci way dang koy gis ni wamu leer la nañ ñu ubbi ko won la quran ñu mu deggo jinni ak ñent témer ak lu top amul benn téré bo xamne bu intact moy iliad ak odyssée yeneen ji top yere yi nga xamne dafa jige won asaman ni diko wax ak amul dara lu meuna ndeuk alquran alquran ben tere la ci ko fof ba legi du science du medicine du astronomie du len lu meuna wok ci alquran dara dara dara boko don jang jinni ak diko tewlu bis bu nek nga genné ci lo xamne ci ko def won genn boko day jang nit ki xamne xolam setna du noplu day bëgg jang alquran bu nekul yor kamil mu ngey tari bu mo kale sa day setantal sa ni mu setantale bu nek dana ci mu xamul won jëm xam ko won ba ci dem te bu ci suba sa bu jange dana ci sat mu xamul won dem tay xamul won tay muy kiyaman go xamne ken xamul lu yalla rek mën ko kon sallallahu alayhi wasallam nga xamne mom la waji wax tubab bi ne ñi ne muhammad mo wax alquran dañu tek muhammad lo xamne dañu ne muhammad du ñe fana yalla la ndax mo wax di mel nonu ak yim ci wax te ñeemagul ak yim ci wax te muy lo xamne ni ñu ko daatan xam ak yim ci wax yo xamne ni ñu jubale nit ak yi nga xamne dëgg yi ni mo xamne doom adama nit def mënu ko te itam même bu jangoon xam lepp sax li ñëw yi ëndam mënu ko xam ak ci science bu jaar yi mu jitu science xamale ko ba nga xamne nit ñi dañu naan rek booba mu ñu ko xam ñu ne mo nak comme jangul dëgg fek mu wéddi lo xamne science wax na ko mu wéddi ko fek lam waxay dëgg alquran dara gën ko yé mo gëna yéme ci li am ci li nit ñi mëna gis ci sofi alquran ci gëna woor mo ci gëna dëgg waye mo ci gëna raglu ci ko ci xam ko xam ci ko ku ci xam dara diko jàng alquran ci gëna raglu dafa yéme raglu dafa doy waar
2: wala mëna kon ñu xam na ni talu gën sala dé gën mu dé gën do xam ni ñu tuba yeen tuba ñu na ko ñu gën ko mo gëna lu am fa do ji muy la kon manam ndax jëfë ni ko lool yalla
0: ci fëni ko lam
2: manam
0: alquran
2: manam lénen ñu gën
0: Lalu, mu ne ko ci sa xata yi dafa aji won nga ko ndax da ngay jamu yalla li ngay jamu war nga ko xam nga fekk

0: jëfandikoo ko utilisé di ci jaay nit ñi. Ci lañu defar avion yi ñuy tukkee, ci lañu defar oto yi ñuy doxee ci suñuy soxla, ci lañu lijjanti faj bi ñuy faj nit ñi, ci lañuy xotte biiru nit ki ba dindi jàngoro ji ñëwaat ko delloo ko si. Yonente bi saxam dafa wax ne al xikmatu ghalatul mu'minin yaltaqitu wa haythu wajadaha.
1: Ni gi dafa ne ci sa waxtaan da ngaa tudd orientaliste yi ne da nga fa da ci jaar seen origine ci njëgë yoo te déggu nga wax ko ci ak leer orientaliste yi
0: mu
1: ne da nga ci biir waxtaan bi da nga ko tuddee nga nga ci jaaraat pour wax seen origine ak yooyu te jaaraat ak
0: seen origine
1: waaw maanaam fi ñu jóge
0: ah nga ñu ngi jóge ci Europe ak Amérique. Europe ak Amérique mustashriq maanaam orientaliste mooy ñii dëkkee sowu occident jàng nag langue yi nga xam ne mooy langue oriental langue yi nga xam ne waa penk bi ci waa asia waa asi mooy asia
2: waaw ki neen mi ngi leen muy seen saam di ko ñaanal gannaaw loolu nee na muy laaj fas yi nga xam ne nii yonent yi daa nañ leen war ak gileen ndax buñ demee yomal xëyam dañu am suñ àjjana bopp wala dañuy mel na mbindeef yi wàllu lool muñ def loolu
0: nga wax ne mala yi ñett ci dem àjjana ci def yëpp bu keroo gis seen ci baa ni ñu doon tooñante kenn ku ci nekk da nga fayu la sa morom tooñoon ñu jël leen def leen ngelaw ñu naaw amul àjjana amuñ safara xaju ashabu ahlil kahfi gàttu yonte yàlla ibrahim bi mu bëgg a rendi ismaïla te ñu indil ko xarme mu rendi ko ci ismaïla ñaari ñu ne ne dundul ndax la yonente bi salaahu alayhi wa sallam ñii ne ci ndax la yonte yàlla Suleyman de façon ak nu mu mën a am na yeneen riwaay yoo xam ne wax nañ ne maanaam yuy naaw yu sew sawaan yi màkkee daañu dem safara duñ ca loru waaye dañuy pour lëjal waa safara lañu diggante yoo yi ak mellantaan yi jiit yi ak jaan yeeg yooyu daañu nekk safara ba loolu itam amati ñaari wax am ñoo ni ñoo xam ne dañu ne yoo yu ñu bind foofa lay doon mbor nga si leen di bind ca safara ak jaan yooyu waaye bi ñu nekkoon ci àdduna am ñeneen ñu ne yu nekkoon ci àdduna lañuy yóbbu foofa waaye safara yi du leen lor waaye dañuy màtt ak di lakkal waa safara di dugg seen bakkan dugg seen bët dugg seen jëñ dugg seen nopp jaan yi di leen màtt jir yi di leen fekk ñuy xuus ci ban bu tooy buy bax boo xam ne day ak seen ndigg léeg-léeg ak seen baax léeg-léeg ak si wan leen léeg-léeg bu mu jeex ñuy guddiku di guddiku ba suñu borom buddiwaat leen ba ñu génn waa safara nag ba tey ci yërmëri suñu borom ci barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daañu tollu jamono yoo xam ne suñu borom dafa leen di nelawal muy nelaw di yàndoor di nelaw di njëkk ci bi ba waxtu ku ci nekk waxtu wa nga xam ne moom nga war a nelaw ci kem sa bàkkaar jot nga yeew nekkati ci mbugal ni nekkati ci noo fi dem.
1: Waaw kii dafay laaj ci jigéen la mu ne ndax jigéen du gis baax mën naa sëkka suur yàlla wala mu jëf si bopp
0: ma salaatu ala nabi de mën na ko mën na it muslu ñaari aayaat ñetti aayaat aaya ñu néew daal ci muy muslu muy néem wala loolu wala salaatu ala nabi mu jeex mu jeex looyu la mën
1: ci moom njurub tasawuf lay laaj muy laaj ak tamkin ak alxawf ak raja ñaante ak leer
0: yooyu bi ma ne dina ko waxtaane bari na waaye dafay guddi dana yàgg de tamkin rek fay na ñu wax ko tamkin ak talwiex ndax loo tàmbalee dañu ko wax
1: ak tamkin ak
0: fu mu ko tàmbalee alxawf wa raja moom alxawf mooy ragal bi ngay ragal suñu borom ndax xamuloo looy mujjee te leer na la ne am nga bàkkaar boo demee bu bari sax ak noo mën a mel am nga bàkkaar ak noo mën a mel am nga bàkkaar te bàkkaar suñ borom dafa sell foor ba nga xam ne taxaw ci kanamam ak bàkkaar reglu na yaa ngi ragal nit ki booy sukuraat sa bëgg-bëgg yi nga amoon di ko fi wacc say njaboot say xarit sa alal ji yooyu ni mu jeexee la woon ci sa xol ni ñu waxee ne nit ki dana siisu ndax nit ku mu bëggoon bu moom mu faatu di ko fi bàyyi ñu koy suuli naka noonu la xolu nit ki di siisoo ci tâche yi nga xam ne bëgg-bëggi àddina yi mu amoon moo ko waral noonu lay siisoo mooy metti sukuraat bi nit ki dana xalaat malaayka bi nga xam ne mooy jël si roo bi introduction masalique boobu misaal naa ci yu bari trayu bammel ak laaj too bi yooyu yëpp ko seetlu dana tiit taxawaayi yomal saam jéggi siraat balance yi ñuy pincé yëpp ko alxawfu ci loolu la ko nit ki jëlee alxawf ba la koy am dëgg da ngay médité maanaam da ngay xalaat nit dafay war di xalaat di xalaat ëllëgam di xalaat li mu weesu di xalaat li ci kanamam mooy tax mu ragal yàlla mooy mën a taxit mu sant yàlla ndax bu seetee ak nu mu mën a mel gis na

0: mu tané sa su neexon sun borom mu def ko ne ñoña wala ñoña tané ko mu sal sun borom tax sun borom lepp lu mu la xewale fa fa lañ ko wax boko ci sant lu mbugal dana ci nit ak xewal bu mëna doon kon ngir nga mëna sant yalla fokk ngay xalaat ñi la dakk jaamu yalla ñu la leen ñee nga jema gor gor da set lo bëgg nga na ko bayyi benn bis wala luñ la toñ nga na ko bal ngir ma yok sama ay tiyaba ngir ma wañi sama ay fis ëlëk foku moy ak xaw raja moy yaakar bi ngay yaakar ndax baaxu sun borom subhanahu wa ta'ala baax gi mu baax ba nga xamne wessuna gapp baaxu luñu xam ak yermandem ju bari ji da diko xalaat moy tax nga am yaakar kon al khawf ak raja moy ragal ak yaakar nga boole leen ba mu équilibrer moy melaw mat bi sayyidina umar neena ngir wonene ñaar yoy la boole ba mu yam buñ newon ñeppay dem safar bam def kenn rek dem aljana ma japp ne kokku man buñ newon ñeppay dem aljana bam def kenn rek kokoy dem fol ma japp ne man nga xana ko xamne boole na al khawf ak raja ragal yoy wax nit di khawf ak raja nit ki bude jaamu yalla ju xoos ci mbooti sun borom yi ak selam gi di gëna xam yalla day dem ba dootuñu ko tuddee al xawf ndax day wees al xawf dootuñu tuddee raja dañ koy tuddee al qabd wal bast al xawf lañuy tuddee al qabd raja lañuy tuddee al bast dara dem itam ba gëna jege boromam ba dootuñu ko wax al qabd ak al bast waaye dañ leen tuddee xawf ak raja wala bast ak qabd dañ koy tuddee al haybatu wal lums al haybatu moy yem gi nga yem sunu borom ak rayam gi ni nga ko xamé ak famu tollu ci magay ak ni nga koy jamo yem ni mu lomaté ak mom nonu ngay xéda sa bokk diko tu ak li nga def la nga man lepp ak li ng koy jégal lepp nga xép ko ba rus kok mo moy al haybat al ums moy nga dem xam gi nga xam sunu borom ba nga xamné fo nek rek ni taxol da ngay wax ak sunu borom ni ngay wax ci ci misal nako yu bari ci al barakhul aswad ak yonte yalla musa misal nako ci bari cheikh abdou djibbi sami misal nako yu bari yoy moy xofu rajaa ak tamkin nak tamkin muqabalan manam opposition modi talwin talwin moy nit ki gor gor lu ne ci jaamu yalla ci ragal ko ci khalat ci julli ci wor ci mediter al qur'an ci gor gor lu tok fekke jota yu bax ziyara ay nit yalla ziyara ay borom xam xam ba nga xamne day am jamono yo xamne ragal rek nek ci bokk day fatlikou yi ci kanamam ba nga xamne day tit xolam du dal am jamono yo xamne day yaakar yaakar jo xamne danaka ragal day xawa dakk daldi rek xam yermane sun borom di leg leg mu bet ci mbiri sun borom leg leg mu am melna ku jax wax sun borom ñu lay wax ci ci misal nako yu bari ci al barakhul aswad ndax yonte yalla musa misal nako ci bari cheikh abdou djibbi sami misal nako yu bari yoy moy xofu raja habitul ak tamkin nak tamkin muqabalan manam opposition modi talwin talwin moy nit ki gor gor lu ne ci jaamu yalla ci ragal ko ci khalat ci julli ci wor ci mediter al qur'an ci gor gor lu tok fekke jota yu baax ziyara ay nit yalla ziyara ay borom xam xam ba nga xamne day am jamono yo xamne ragal rek kay nek ci bokk day fatlikou yi ci kanamam ba nga xamne day tit ba xolam du dal am jamono yo xamne day yaakar yaakar jo xamne danaka ragal day xawa dakk daldi rek xam yermane sun borom di leg leg mu bet ci mbiri sun borom leg leg mu am melne ku jax lol moy talwin talwin doko wexu fi ak lu ci tamkin kam tamkin bo ta agge moy nga xamne yalla ji saxna ci xolam ba jaxato deratam ba saf yaramam ba nga xamne munu nga def lu jëm ci yalla dara saf ko ngul yalla moy sank ci kene bi am lu ma waxon lo xamne mo ne misal ne nit ki aduna ci tamkin moy ki nga xamne mom lay wax ne aduna ci dara ji am ja nga xamne meunit ko wessu jim ci yalla mom meunit la yok nga xamne melo wow xal dootu ko dikkel borom talwin rek xal dina ko dikkel moy xal jek jek rek set li la yalla may mu fessaxol ba beug fatiku nga waxtane ko mom lañ tudde shatah shataha as-samat shatah mu ngi joge ci shataha an-nahr dakh gu tuti ndox mu bari soti ko ci ba mu déborder jall fim yemon di bawane moy xol bi nga xamne li sun borom defal borom dafa ko deggal lepp teewando fu borom ba nga xamne daf koy wax te du ko tay day bëgg mo déborder kok moy chat buñ sété ku mënul awliya yi ñu ci bari safahat yi dañ koy def afam moy am nga degg sax ci méditation découvrir lu bari ci sa xalaat ba xam yu bari ba am al ilmu laduni nga gis sharia ak alquran am bir am biti nga bëgg saxal bir bi ba faté bir bi sagalé ko in ba faté biti bi sagalé ko indi bir bi rek mi nga xamné gis bu borom né andra min sama man fa salatu diyatun bi qadriha fahtamala sayyidu zabadan rabiyan sun borom mo wacce ndoxam ci asaman soti ko ci xuru yi ba mu fess ba bawan ba pougi bi di teumbu soufi bi deg ci né sun borom wacce na alquran ak leeram ba xol yi fess ba bëbb ba dara ne ko ci ndul yalla mu daldi dakk le nang saxal di rek bi yante bi sun borom tabaraka taala wax yante yalla musa bi muy dugg ci xur bi nga xamne ci la sun borom feñale kemaan bi nga xamne moy ra'ana ran fa qala jeen ko ci yalla sunaran fakhla na alayka innaka bil wadi al muqaddas mu degge ci ne bi sun borom ne musa summil sa dalli yaangi ci xur bu sel al wadi al muqaddas ni ci wahir bi ni degge ci ne dafa wara summi dalam ngir teral xur bi ñen ñi ne dal bi dafa sobe ndax deru med la won ñi ne deru baxla la won bo xamne dafa med ñi ne du dal bi sax dafa koy wax na alayka ñaari dal yi sun borom wax ñu ci dugul al kawnaini aduna ak alakhirah bul khalat mbiri aduna bul khidma mbiri alakhirah khalat na man man ngay dajel ñu dal di dakh lele soxla na alayka inak bil adil muqaddas ñu dakh le saxal li te yep mo ci nek yep am koku moy tam tam nak ak sat sat ñom ñu ci yalla ñi dañ koy def nga gis ko xamne dafa nan man ma yonenti wala ma taxaw taxaway yonenti wala nangam na yu bari yu reel ñi wax yo xamne yi ñom amna ñu ko djuglo waye fekk na nak buñ ko jappé ñu ko waxe mu yaay problème amna ci nak ñoo xamne dañuy dem ba wax lo xamne kéfer la wax na ku melni sahrawardi ñaar la ben bi ki ñu reey moy xalé bi ki amone ay 36 ans yoyu teñu reey ko jamal salahuddin ayyubi moko don bëgg reey moko reey lu doom na ko reey parce que mom dafa demon bari ci mu djegi safahat yoyu dal nekkon philosophie muy wax yo xamne sharia dakhra ko dem na bané sax banan laqad tahajjara ibn fatima hina yaqul innahu la nabiyya ba'dahu manam doomu fatima ibn amina la wax doomu amina te moy yannabi sallallahu alayhi wasallam lay wax mu ne gattal na xalam du mu nan benen yoon fi am mon dama tuddu beug tek bop ñen ah xam nga ni ko yu mel non lañ ko rayé wan ñu xam na rayé ci waro ah ni ku mel ni halaj mu ne ana al haqq man may sun borom barko taala nga xam ni mom limu jublu ci lool jublu ci ne moy jëmmi sun borom dafa wone ni mom lepp dañ na dul yalla rek nekk mom leneen dul yalla nekk mu la jëf ci yalla wala lo xam ne yalla tax mu la wax dul yalla mu la xol dara dul ngir yalla mu la yëgatul dara ci bop mu dul yalla rek lay digatul len len ba nga xamne yalla ay kesse la mune ana al haqq wala ne mo yalla mo ñu ray ko naka non ibn qasi ñi ñi ci ray ñepp nga xamne dañu def ko hulu ci shatahab yoyu ba nga xamne sharia li wax ko wax dañ la wara ray amna ci ñoo xamne ray nañ len war ñu leen wona ray waye fuqaha yi nga xamne ñoo jaxaso won ak boor yi ñoo añaane len ñoom ñoo grawal affaire bi ba nga xamne mu ji nañ len ray ñepp seen ray ñu leen 70 ñu ray ko ba nopi dural ko ne dafa xaru te dañ ko ray da momit ci wax yu mel nonu la kon digënté tamkin ak talwih non la debé borom talwih day am ay xal yu koy gané muy wax lo xamné bu xiqé daf koy mem wala mu né waxuko won wala mu dis ci mom wala mu diko tu borom tamkin mom dañ ko misalé Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam ak Zalikha debaru Aziz bin Rabi bi nga xamé né Zalikha bobu dafa doon ki né Sayyidina Yusuf pour mu jëflenté mom bi ko wa Misra di yedd diko jëw di wax dal affaire am pour mo leen melen leen bu doon ngeen nekkon sama bërepp ngeen nekkon sama place manam dal bu ngeen doon bu doon yeen doon ngeen def lu raw non la bi mu invité dañi dëgg yaap bi mu gënë yonté Yalla ñu biñ ko ko jigeen ñu gisé rek ñu ko xol ba dag seen loxo mu di leen ré nak légui légui dootu ñu ko ré mo leen di ré xam nga ñoo ñu ngi soga gis yonent yalla yusuf mom dañu xam nga xam na gis na ko batay ba bi mu genné itam amu soxla mu ngi sét ñi ndax ñi ngi dag seen loxo wala di koku moy tamkin li nga gis ba meen ko ba dootu la yëngal moy ki nga xamné adré ci suñu borom ko xamné motax li ñaan waliyu day wacc yonent day wacc waliyu day yé way waliyu itam bu maté ba mat day wacc manam day delu ci ba loolu yépp wocc ko ak ci tamkin delu ci nak ci melni nit ci lepp day melni xamul luddul li nit ñi xam du man luddul nit ñi mel fekk na lo lepp nga wocc fe xeb nako legi dafa ragal fu borom delu ci tok diene nit sangam nit temple di roy yalla nabi sallallahu alayhi wasallam nga xamne lepp la eppone lepp la xamul lepp la manon ba nopi ni gëna suufé nit ñi gën leena wayef ñu ko delu ci comme ñono yalla ci def ngeen yalla mu gëna jégué nit ñi gëna ñoom ñom rek ñu la gëna maté ndax ni la gëna mané joxé ay leçon ci bopam ñi di ko roy tam ci ak tam
1: waaw mu ne
0: xana bobo ci def nak legi wa
1: dina ñu la jox fasay bi mu ne gannaaw dañu wax sax yeen fasay bi nek fay jang da nga aw te wala ndigal mu ne talib bi nga xamne nak ak bëgg do nga ko ci jo te amu ci digal mu jang ko mu baye lan mo fën ci mo
0: ci la ndigal dafa am ñaar al izn al am ak al izn al khas al izn al am mo matale julit ñep ni sun borom di wax ne fakk ni ni askum waskunu li wala takfurun sun borom digal ni ñep ni ci dikru yalla fakrullah qiyam alladhi kullu qiyam waqtu wa ala jubim julit bu nek rek sangat ci yalla wu nek sang ko jamo yalla al izn al khas nak mom leneen la lo xamne dañ la ca defal benen secret ben ci liggey suñu ba am ngeureumal yalla mo la ko jox misal na ko tutul bataay ci nga xamne amul luddul tol ak gerte man na la may tol nga dem dag rooj sa tol gi waye yaay son yaay daj lol lepp ba ngay am gerte wala muy dubu ngay yaay def yeepp ba ngay togg sa cere ki nga xamne defar defar ba yepp mu def nako ba am cere bo ñe mo may la cere nga dal tek tok lek non lañu wuté ki nga xamne defa liggey pour yalla ba jox secret bi mu jox la ko lol lañ tuddé al iznul khas koku kim ko jox ben yon bu mu ko waxe mo upp doole jinni yoni da ko koy wax waye ñoom ñaan yepp ci ne am nga yoon bu bari bari bari lu doyna nak legi
2: lu wax na lu bari waye waji neena dafa am waxtaan wo defon ci alquran serigne touba no ron misal laysa fi lan kan abdu mimma kan bo xasa luy don wax wute ci ulama yu am nga gën ci defal ak leer lu baax ngir man ko gëna deg da lool la wax
0: waaw laysa fi imkan abdu mimma kan bo man waxtan na ci ay waxtan sax yu bari dina ko fassal ni dina ci ni ci borom bindé aduna bi ni mu yémo ak ni ci nit ni mala yéne bané laysa fil imkani abda'u mimma kana ni mu mel sax lu ko gëna yéne mënul am ni ko dingat nak né hada yuhi mu'azzab janab al ilahi dafa ko dafa bëgg wax né sun borom mënul lu gëna yéne ni fat di lu lol laysa fil imkani abda'u mimma kana waxul né sun borom mënul lu gëna yéne ni am lum bëgg wax fofu ñi ko doon dinga xana jàng ñu alquran wala bokk sét lu ñu ko borom dafa bind jëm yoo xam ne daañu waaru ak jëm yoo xam ne duñu waaru ak jëm yu gaaw waaru ak jëm yu yéex a waaru mu bindee adduna bi noo xam ne kuy waaru rek da nga ci waaru ku ci dul waaru leneen lu gën a yéeme bu ñëwoon it doo ci waaru ñu juum itam ci ab daw al badaatu baat bi mu teg ci juum nañu ci dafa jublu rek lu yéeme lu yéeme dafa am ay xawaayit masal dafa am ay xaaj lu yéeme ana kana koy yéem ak ki ko yéem lu mu ci yéem kon kéemaan nekk na fi ki ko war a ki ca war a yéemu nekk fi ak li tax mu yéeme nekk fi bu ñu seetee daanu gis ne nit ñee tax muy wax nit ñi ñooy ki war a yéemu nit ñi nag dafa am seenu ndax yéemu dafa aju ci xam-xam bala la lay yéem da nga xam ne yéemu la da nga am ci xam lu la xamal ne lii yéeme la ndax nit ki li ci gën a bari ci li yéeme ci moom mooy lu mësul gis kon yéeme bokku la gën a rëy bokku la gën a rafet bokku la gën a mat buñ seetee mbatt wala xel ñeex gën a rëy waaye gënu ko yéeme ñeex gënu la yéeme mbatt gënu la yéeme jaan itam picci mi gëna rafet gën la yëm picci mu gëna ñaaw ndax ku ci nekk am na lu ñu yëm ci yow dafa bëgg wax ne ni sun borom bindé aduna bi ku ci yëmul leneen mënu la yi mën bu ñëwal do yëm té loolu la sun borom wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena fa in ta'id fa in I am a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man amul dara lu ci warona am te amul nga gis ne nit ñi ñu ñëwé ci aduna bu fekkone da fay sax nit ñi rek bayyi leen kenn du yërem sa morom kenn du am mbokk kenn du am yaay kenn du la yërem kenn du am baay kenn du la am def mu fekk nit ki mu def mu am yaay mu jur ko nim koy yërem ak nim koy topto muy benn yërmane bu ñu xare ca aljana fenn ca lu tuuti jox ko nga xam ne ci la yaay ji di yërem doom xam loolu mën a tax aduna bi mën a taxaw mu def ne nit ki lépp lu koy wàññi dana metti ci moom ba mu wattandiku ko ndax bu fekkoon ne teg nga sa loxo ci safara fekkoon ne safara bi doo ko yëg day lekk sa loxo ba mu jeex nga ñàkk loxo waaye boo ko ci jegalee rek mu lakk la nga daal di bàyyi daw bu fekkoon te ne lekk nit ñi du yëg metti xiif du yëg neexaayu lekk gi nit ki day dem ci ay soxlaam ba xiif rey ko nga gis ne nit ki bu dul woon ni nga xam ne noonu la mu am soxna war a demee ci moom bu ko dul woon yëge noonu kon adduna bi day jeex nit ñi du ci sonnati noonu nga gis ne lépp loo xam ne war na wàññi wala war na jëriñ suñ borom day def lu tax nit ko bëgg loola pour def ko ngir adduna bi mën a continuer boo ko seetee ba xóotal ko ba xóotal ko dara gënu koo kéemaane xasaalinu dafa bëgg a wax ne ñoo yéema ku ci mënula yéemu mënuloo yéemu ci leneen waxul ne suñ borom mënula indi lu gën a rafet lii wala lu ko gën a mat wala lu ko gën a rëy wala lu ko gën a dara dafa wax rek ñu yéeme te yéeme bu moom ci yéem am na fu xam-xamam yem ba xam ne fa lay yéemam yem te bu weesoo xam-xam jootu ko yéem kon nag nit ñi fi seen xam-xam toll ba ñuy yéemu indi nañ leen adduna boo xam ne ku ci yéemu rek da nga yéemu ku ci yéemu dara dul mënulaa yéemu loolu la sa jublu wax jeex na kon benn ah waaw kon nag waaye nag xaw naa sonn tuuti mën naa di ne ngeen jéggal ma rek ah ma ban heure jot ban heure jot kon nag mën na noo tàggoo nan ñaa nañ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تسبق لنا في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته ولا مرض إلا خذلته ولا هذا من أهواء الدنيا ولا حسد إلا خذلته ولا جهل إلا أنت ولا سخط إلا محبتها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فإنك تقضي ولا تقضى أجرنا فلا نرى بحسن الدنيا خير لك لا ما تقدم لكم أتى أحد ويتي من أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل وقال ما كنا بعد ذلك الكتاب أحوال الثاني يا الله من تغذل لنا عمرنا شحف لنا بدنا أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أداء من أقل الرسول على كل شيء قادر على أول صعب القهر يا الله إني سعد القلب الخافي المتواضع وصوبة القبلة مع نزلة وفيرة فقبلا كل ما ننهو ونقصد وربنا كل ما نختار وربنا كل ذي صعب وذي حرم ويسر كل ذي سعب يطلب بنا نهج رفتنا كما ذلل وطبنا البناء وكلنا عاتم من كل مهلكة ولا جنا من بلاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جنا من جميع الأهوال ولا تنتقد منها بجمع الحاجات تحت نظر الجنسية ورسول من ملك أعلى الدرجات تبلغ منها أكثر غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعض الممات اللهم صل على مسلم الجنود مولانا محمد وعلى آله.
3: troubles de communication.
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fii ci Toubandam.
5: Groupe de communication. Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Toubandam.
3: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.

0: ñoom nak dañu demon doon jangi ña nga bawon fofé ci ténu mam cheikh mbaru mbay diouf doon jangi nak ci daray serigne ndam fofé ci aré assane fay ci dimanche ci nak lañu joggé won ci seeni kër bi ñent waxtu jot manam bi 4h lañu fi joggé won waye bobu ba légui nak delsi watun seen ay kër ñom ñent xalé yoy reer nak di Fatou Samb fukat ak ñaar Amina Sar juroom ñaari at Ndey Daba Sar juroomi at ak Yassine Sar ñom ñepp day xalé yu jigen ñi ngi ñaan képp ko xamné rek am nga ci ñoom xibaar gis nga leen wala nga xam ci dara ñi ngi ñaan nga wo mbokk yi nga xamné kon ño leen di wër di Serigne Amdi Sar ak ñu andal dekk fofu ci ténu mam cheikh ngir ma leen jot ci 76 848 63 61 76 848 63 61 wala 77 362 96 60 77 362 96 60 kon ñenti xalé la yu reer ñom ñepp nak ñoo reerandu ci dimanche ji di juroomi fan ci wéru juillet 2026 deppoon kon ak fukki fan ak juroom ñent ci wéru wolof di tam xarit ci jamono ñenti waxtu lu ñu joge won seen kër ñom nak ñi ngi bawo fofu ci ténu mam cheikh ci mbaru bay diouf ni ci dimanche ji dañ doon jangi nak ci daray serigne ndam nek ci aré assane fay ñi ngi ñaan kon képp ko xamné rek gis nga leen ñom xalé yi jang won ta ba légui nak gis suñu leen del ci wunu nga wota ci numéro yi 76 848 63 61 wala 77 362 96 60
1: ala sun teewen di net sun kanam yalla yakal fi teewel ko bi fa son astu mo mbolem ñu ko saxal ñep xamna ni li ñuy defar na yomb lo lo xamne do mëna fukkat lu ñuy wax di waxa rek la yomb la señ bi di fatali rek le tay bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewen té gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñen ñu né fañ nek xoñ fété budé mbotay la kudé président daïra la lu ci mëna ton rek budé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñi mbolo mom dëkkal né leen liggéey señ touba bi ñu ngi ñëw muy bis bo xamne ñun la ko yalla jaglé ñun ñi nga xamne kéra bañ ko soosé batay ñun mbolo mi mepp ñu gaan digginaaw señ cheikh mi and ak mom ci liggéey bi té at mu ñëw mu mel na wara mel nam ko bëggé mawé ko nona té ñun bëgg ko señ touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amu ñu gën bëgg am murid mom bëgg bëggam lu lay réwi du gën señ touba kon señ baagi soñ ñëpp fuñ mëna nek muy association yépp recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage yi salaire yi ministre métallique yi bayiwul kenn mécanicien yi mboolem ko xamne yaa ngi dëkk ci Touba gi di fi yeewoo bis bi ñuy séntu sa wàll gi ci te ana luy sa wàll mooy fasiyéene ko sëñ bi wootee ne nañ def nangam num la mëna fekke num réy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola nu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa buñ ne bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul rawatina nag marché yi ak li wër marché yi ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi daleen a tànnoon ñu yor ay soon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moo ànd ak ñoom te liggéey ba ñu gën leen a soññit waaye kon ya nga xam ne fañ leen yoon ni ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne da ngay sëriñ touba bii nga nekk rek moo la ko may te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool ndax koo xam ne war ngaw fas wala tànk nga dem gànnaaw ta xëy nga benn bis dem jolof fufi señ bi mosa nekk mag warana fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk señ bi. Kon nun bu ñëwee fekk señ bi fi mu nekk nu kay leen lëggéeyal ko war naa yomb ci nun lool. Ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu sete ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu. Te ci suuf si dong la niy mujj duñ mujj feneen gannaaw ci suuf si la niy mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkel ci àdduna nu dinu ko defar loo war naa yomb ci nun ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko da xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow ndax ngay xam ne li ngay sedal yaa ciy tëdd boo liggéey rek ndax mënoo cee ñàkk tëdd. Kon nag koo xam ne nii bi yaa koy yaa ba fara fanaan bu ne lekkaay sedal ko war naa yomb ci yow te am murite fu mu mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Tuubaa doo nga la bëgg a nekk. Kon boo bëggee nekk Tuubaa nag ñu ne lekkaay di sedal Tuubaa war naa yomb ci yow. Loolu nag sëñ bi yemalewu ko ci fii ñu toog rek waaye pi réew mi ak bitim réew itam du ci bàyyi fenn. Kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yi jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàtt rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax. Noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm liggéey ko ci jàmm am ci ngërëmul sëñ Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag di delloo ko Cheikh Moustapha yàlla yokk aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéenem ci murid yi mu am ko ñoo ko bëggee waaye yéene murid ci moom itam ñu am ko di ko bëggee. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu.
2: bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Ñu ngi nuyu mbooloom fi teew yépp ci turu sëriñam di Khady Fall jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan yàlla yàggal ab dundam yàlla wéral ay cëram yàlla mottali yéeneem di jot it ab nuyoo bàyyigoo si moom jaar si jëwriñ ji nga xam ne moom lañu toogal muy sëriñ Cheikh Mbacke ñu jëm si sangam bi Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal yàlla yàlla sunu borom déelunu fanam bi ak wérum bi ni mu yéenee liggéeyal sëriñ Touba yàlla ko suñu borom mottali mu amee ko nu mu ko bëggee barkeb Cheikh Ibra di ñaanal njabootub sëriñ Touba gépp di ñaanal murid yépp ak sëriñ Bakhone nag ñu ñëw wuy si fii woote bi nga xam ne baatub ndigal la ni ko sëriñ Moustapha waxee léegi ndigal la loo xam ne sax miin nanu ko ndax at mu jot ñu waajal ko nekk si ànd seeg sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdoulaye muy bale dëkk bi ba mu mel na mu war a mel. Bu ne bale dëkk bi nag Touba moom dëkk la boo xam ne du taq waaye la fi la nga xam ne noonu noo ko fi indi di ko fi def te mu méngoowul ak la nga xam ne moo fa war a ne loolu la sëriñ bi bëgg ñu dindi ko ngir waajalee ko bisu màgg bi nga xam ne moom la ñuy waajal muy bisu màggal di fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar muy bis bi nga xam ne sëriñ Touba wax na ne lépp lu mu am rek ci bis boobu la ko suñu borom defal digle woon nu di ko taxaw di ko màggal li mu si wax lépp di ay taw feex di ay ngëneel. Kon ndigal lool yi moo waral sëriñ bi yabal nu fi. Sëriñ bi wax ne nu wax sëriñ Cheikh Abdoulaye ne ko baat boobu nga xam ne moo bàyyi ko Cheikh Moustapha agsi fi moom dégg na ko te fas na ko yéene ànd ko mboolem ñi mu yilif di njabootug Cheikh Rafal gi fu nu mën a ne si biir réew mi ak bitim réew mi ngi koy tàmbalee si jëwriñu boppam yi ñi nga xam ne ay rakkam lañ ay doomam ay taalibe yi ne si biir réew mi ak bitim réew jàll si képp koo xam ne am nga yéene pas-pasub liggéeyal sëriñ Touba sëriñam di Khady mi ngi lay soññi si bis boobu bi nga xam ne muy ndigal loolu yi nga xam ne tàbbeewuñ si barkeelu danoo fas yéene nekk si ba keroo ba nu sëriñ bi wax jaajëf rek nu delluwaat toog di déglu ndigal. Sëriñ baa ngi soññi taalibe yépp fu nu mën a ne biir réew mi ak bitim réew di fàttali it li nga xam ne moom la ab murid baaxoo sëriñ bi moom du la liggéeyloo ba noppi ngay nekk mu lay jox jumtuwaay jumtuwaay yi nu war a liggéeyle sëriñ bi noo ko war a fàggul sunu bopp ndax loolu mooy noppal sëriñ bi mooy lépp lu jëm si wàllu mbale sëriñ bi murid yi xam nañ ko tàmm nañ ko miin nañ ko. Sëriñ bi nee na na si ñépp bàyyi seen xel def si seen yitte lépp luy tax mu gaaw lépp lu tax mu jàppandi mu woyef sëriñ bi nee na na ko murid yi lu si waay man na nga ko def muy ay paggteef yoo xam ne kenn ku ne xam na ko lu jëm si oto yeeg lu jëm si carburant beeg lu jëm si bale yeeg rato yi lépp luy jumtuwaay rek luy tax liggéey bi mën a gaaw mën a jàppandi sëriñ baa ngi si soññi murid yépp bir réew mi ak bitim réew di soññi ñi nga xamné yalla dogal na mënu ñoo téw ñu xamné bu ñu mënta téw ak seen jëmmit seen jëf mën na téw nim koy waxe sa suné rek liggéey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamné ñun talibé rek nokoy def kon mi ngi soññi ñepp rawati na wa bitim réew ñi nga xamné noñ lañ da taxawé ci liggéey bi ñoomin waajal ko xamné bis bi jégesé na fasiyene ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëgge mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerumul serigne Touba té luñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne Touba khadimu rasul diko ñaanal serigne muntaha di yalla fi yag ci ginnaw kilifaam gogi di ñaanal mouride yépp di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixuk njabotuk serigne Touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek si mom lay jaar ak ci fa serigne bi te abbay fall mom fumu ne xamnañ ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara setuna kon bat bobu nu serigne bi indil ba noppé diko and ak nun ñing koy ñaanal suñu borom kattanal ko te wéral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñepp yalla na ci ag ak jamm te am ci ngeerumul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: tabarak lepp dama dal soti degna yegna ni biñu wote ci motay ci dekk bi borom sa li tudal mi wone way waray ñen tud ñom itam keri sey seigne mourad walay sey nga am ñu rek ali ñang mi ci daru khulus te di jamar lol buñu ligé kenn non lañ di bi ko ande noko biñu tamé noko an tamali ba bay kenn ko le ma dem ci won seigne man nañu bëgg amena ko nim ko bëgg mëna ñoo déllu ñoom itam ma ngi leen di xamal noone rek ñu leer ko ni am na ndox li ñu daan ndox magul da ko da ñu waye bu magul jalle ñu ñepp ñu sañe bi gëna yaatu waat ndax bu tay yi dée ñu bëgg dañu waat bu taade tay yi te boba na rek magal jall ñu mëna yaatu wote yi man ko jot ñepp xam ko ñepp xamne noko bok nan noko jappano fonko noko tambale noko agale noko ne ko seug mbeuge on fa ligue sona yi faju ci barke serigne yalla nci day ak tawfiqi serigne bi nak ndax seigne munta ñanam gi bu da xali fofu la koy mujjele yalla nday tawfiqi serigne ndax nene ko day ak tawfiqi serigne ce lepp li yom ce lepp li yeen ce lepp li barkel kon yalla nci day tawfiqi serigne ba defe ko ne ko seigne mbeuge bu fi jogi am ko am nit mbeuge ne dox assalamu alaykum wa rahmatullah
1: aw jere jeuf sa serigne cheikh nim ko waxe rek fim ko tejje rek yalla ci dajje ak tawfiqi serigne bi kon nak serigne bi neena mi ngi soñaat mer xamna sax alla jëlon na kaddu ci turu serigne khadim waye xamna taxaway daan taxaw neena mi ngi koy gëna soñaat bu baaxa baaxa baaxa baax num ci daan taxaw rek nako gëna yok num ci daan taxaw rek nako gëna yok ndax dekk bi yaat na takna te bari na mbari te ndox ak mbari te jaxaso kon nak alla yaak serigne khadim ñi nga xamne yeena ngi fu tew serigne bi neena mi ngi waxat mer jere jeuf ci yasu wayna ngi so ñatti ñu deggal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: UKFM 103.5
5: groupe communication université cher Ahmadou Bamba
4: UKFM nous sommes ici à Toubandam UKFM fi ci Toubandam 103.5
6: UKFM la radio au service des populations UKFM la radio citoyenne
4: UKFM, nous sommes ici à Toubandam.
7: UKFM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKFM,
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.